0: from the very beginning of the war, we thought that as the Knights of Columbus, we have to provide aid into Ukraine. And that's why we developed this idea of charity convoy.
1: Dzisiaj przygotowywaliśmy różne dary, które zostały przyniesione przez darczyńców. Sortowaliśmy je, pakowaliśmy w kartony, aby potem można było je spakować na palety i wywieźć do granicy.
0: We bring the goods into a warehouse close to the Polish-Ukraine border. We put all the stuff onto the trucks and they go into Lviv, where we have another warehouse that the Knights of Columbus work in, and then they distribute these items to different locations throughout Ukraine.
2: Благодійний конвой виник досить спонтанно. Приїхав вантаж з Радома, який дуже люб'язно наші брати-лицарі Колумба в Польщі запакували. Приїхало понад 3000 пачок.
3: Автомобілями ми їх розвозимо до місць по всій Україні, починаючи від Івано-Франківська і закінчуючи Полтавою, Одесою.
4: Сьогодні сюди до нас приїхали з організації «Лицарі Колумба» і надали гуманітарну допомогу. І це було неочікувано, дуже приємно. Ми вдячні цій організації, оскільки і дітки змогли отримати пакуночки, подаруночки приємні. Так.
5: Просто без них пропали. Просто ангел на землі. Дай Бог їм здоров'я, просто за їх добрі серця. В таке трудне время. Допомагають вони людям. Извиняюсь я за емоції.
6: Ця війна завершиться, але все одно залишиться багато людей, яким треба буде допомагати. І це не місія тільки війни, це місія, напевно, всього життя допомагати людям.
0: The Knights of Columbus, they are men of prayer, but also men of action. Charity Convoy is our tangible way of showing that we care about people of Ukraine and we can provide all the necessities that they have in a very effective manner.